Enti baby awo bia no frɛ wonua na onua nso frɛ onua na obi nso so emfrɛ obi na obi emfrɛ obi

Dr. Edibuati ni msia jomuna otu li tim ni epi o eo eti mizu otu obinko eso don wanti na mizu otu ni kakakakakawa ene fili kakadon kebe saba Dr. Oye Guy Bakopado Dr. Edibuati yeah, no underrate him eti yeo se oye Dr. Edibuati ni mdi eko unimdi eko paa